دیز سانگز یہ صرف گیت نہیں ہیں, یہ زندگی کے جذبات بن گئے ہیں اور بن چکے ہیں ہمارے لیے. یو نو یو کین جسٹ لسن ٹو دیٹ آن ریپیٹ موڈ. سنو سجنا پپی ہے نے, واٹ این آئیکونک سانگ دے. اور جب ہم لکشمی کانت جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کی خاصیت یہی تھی کہ وہ بہت ورسٹائل تھے. کبھی شاستریہ سنگیت کی گہرائی ہو, کبھی لوک دھنی انہوں نے سجائی ہو, اور کبھی نئے پریوگ بھی کیے ہوں انہوں نے. یو نو دے کڈ موو ایفرٹلیسلی فرام سولفل میلوڈیز ٹو لائیولی فٹ ٹیپنگ ٹیونز. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ انہوں نے کام کیا انڈسٹری کے سب سے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ. لتا منگیشکر جی ہو, محمد رفیع صاحب ہو, کشور کمار صاحب ہو, اشوک بھوسلے ہو یا پھر آشا بھوسلے ہو, ان سب کے ساتھ انہوں نے ایک طریقے سے ایک فیملی جو ہم بولتے ہیں انہوں نے بنا لیا تھا. اور دیئر کولیبوریشن بیکیم پارٹ آف میوزک ہسٹری. دوستو سنگیت دل کی بھاشا ہوتی ہے, اور لکشمی کانت جی کے سرو میں وہ طاقت تھی جو سیدھے دل سے دل تک پہنچتی تھی. سو آئی یوزڈ دا ایڈیم ایز ویل ان ٹوڈیز ایکسپلینیشن فار یو. یو نو وین وی آر لسننگ ٹو سچ ایبزلیوٹلی فینٹاسٹک ٹیونز, اینڈ ٹوڈے آن ہز ڈیتھ اینیورسری وی ریمبر ناٹ جسٹ اے کمپوزر بٹ اے کریئٹر آف میموریز. جو یادیں ہیں ان کو سجایا انہوں نے ہمارے دلوں میں. لکشمی کانت جی بھلے ہی گزر گئے ہوں لیکن ان کی دنیا سے ودائی ہو گئی ہو, پر پھر بھی ان کی سنگیت, ان کی دھنیں آج بھی ہر پیڑھی کے لیے, ہر پیڑھی کے دلوں میں زندہ ہے. سو یو نو وی جسٹ وانٹ ٹو پے دس ہارٹ فیل ٹریبیوٹ ٹو لکشمی کانت جی تھرو ہز سانگس اینڈ تھرو دا ایئر ویوز آف لوٹس ایف ایم, اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے. تو دوستو میں آشا کرتی ہوں کہ یہ جو دو دھنیں ہم نے آپ کے لیے پرستت کیا آپ کو اچھے لگے ہوں. اینڈ ریمبر وی آر اسٹل ورکنگ آن دا ایڈیم فار ٹوڈے. اور جو ایڈیم میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو, دل سے دل تک پہنچنا, یہی ہے آج کا ایڈیم جو ہم بولتے ہیں. اور آپ کو اگر اس کا ارتھ پتا ہو تو مجھے دھونی سندیش یا پھر سندیش دوارا 0716137803 پہ ضرور پہنچا دینا. آئیے اب سنتے ہیں پریم رتن دھن پایو پلک جی کی مدھر آواز میں